od novih distribucijskih naslova u rasporedu se ističu debitantski film Igora Jelinovića Koke, te novi film Pedra Almodovara Gorki Božić. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.